ke ibhalwe ebusweni kwaba ulapha ke iOrlando Pirates kanti ke ba ulapha ke Kruger United behamba ke nabo ke omenzelwa akahambi ke kahle ke nezenese ejena ke television ejena ke television mangabeke ukukhangiswa lapha ke MTN 8 wadla ke igoli elingasoze ke